Коли там приходив, коли ми приходили до полян уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що веце доповісти. Поляна, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христової дві. Камінна відців кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем Київськ. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений з дранком під коліном тремтяче бабуся і зо завітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чают. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кід ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клякни, здоймай шапку.

Коли там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що це доповісти. Полана, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга – з неба склепінням, стінами і верхилем Київськ. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене.

Як сотворив Господь землю на бойні сих зорі, горе ліси, звірі, птахи, ти воду у морі, то де Господь сотворитель створив міста й днину.

0: Діалем ФМ.
1: Єст п'ятниця, 31 липня-юлия 2026 року. А на новини Діалем ФМ просить Олена Стефановська. У Жгниз в Михайлові на Нижнім Шлиску загорить 46-та Лемківська ветра на чужині. Головний програм зачнеся о 18-й годині. По офіційному відкриттю і розпаленню ветра на сцені виступлять між іншими Хорзор'я, Гудеці, Рекарпата, Вербунг, Пур'ян, а вечір завершить джем сешн. В суботу повечорні в церкві Святого Михаїла Архангела виступлять дитячі ансамблі, а далі Ластівочка, Кочера, Капеля Самопоутне, Грайте, Водогра і Лемкус. Будуть ті ж варштато, лісові купелі, зона для дітей, спортові змагання та інші атракції для цілих родин. Окрім іншого, будуть і танцювальне варштато, на котрих загуляти традиційну потрясану. На вечір для охочих буде хмаропозирання, ветряна рандка з участю свашок. Окрім того, Стоваришення Лемків рыхтує для вас шатробесід, в котрому будете мочу взяти участь в дискусіях на різну цікаву тему. Повний програм доступний є на профілях Лемківської ветри на чужині в соціальних медіях та на нашому сайті. От 15 років ведена суд ремонтову працю при православній церкві в Перегрімчі. Консервації була піддана поліхромія, оутер і елементове посадження. Як інформував отець Роман Дубець, в останніх роках завершили виміну вкриття стриха, а в тому році почали виміну гонтів на вежу. На тут учіль парохія отримала спертя підкарпатського маршаківського уряду, уряду гміна в Осяку Ясельському і воєвіцького консерватора забитків в Перемишлі. На жаль, під час робіт виявилося, що в двох місцях підвели на церкві суд в так злому стані, що вимагають виміна. Справа є парспильна. Тото праця не були унята в кошторищі тогорічних робіт, і парохія мусить їх покрити з власного вкладу. Цілу спертя ремонту церкви в Перегримчі була відкрита суспільна колекта на сайті zrzut.pl під назвом «Ремонт церкви в Пілгримце». Міна Ущя Руське гладать старих фотографій і інформацій токаючих цмонтерної капличі на комунальному цмонтері в Ущу Руском. Гладають предовшутком архівальних знімок об'єкту ззовни і внутрі, які інформації о образі, по котрому гниз оставали мрама. Мають вони помочу творити історію того місця і зохранити її для будучих поколінь. Особи, котрі мають таку матеріалу, прошено суду контакт через фейсбуковий профіль гміна. В найближчий понеділок, 3 серпня августа, в комплексі шкіл в Ущурусском відбудеться встреча локальних опініотворчих груп в рамках проєкту «Введення програму охорони повітря в гміні Ущурусське». Встреча є направлена на підприємців і представників товаришень з обшори гміни Ущурусське. Учасника познають обов'язуючу перепису, виникаючу з антисмогового схвалення, доступну програму спертя і дофінансування для підприємців і товаришень, отримають ті ж можливість консультації з енергетичним дорадцем. Буде і дискусійний панель на тему охорони повітря і протидіяння енергетичній біді в Ущурусском. Найближчу неділю, 2 серпня августа, в Мажарській загороді Воси, 17-й уж раз, відбудеться свято Лосяйських Мажарів. На подію просять музей двору карбаціянів і гладошів в Корличах, Кмінний осередок культури в Ропі і майстерня Карпат. В рамках події відбудуться концерти, варштати, конкурси, покази ремесла і далі атракції. На концертах запрезентуються капела Древутня, ансамбль Влада і Рута Увіта.
0: То були новини Радіа ЛМФМ.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

До староства в Горлицях Гладишів дня 10 липня 1923 року. Антон Б. і Андрій Б. Оба з Ліщин по Відгорличі. Остали придбані дня 10 липня 1923 року прес підписаного в гміні Гладишів. Як от хижи до хижи гандлували шклом і вправляли шиби, не маючи індустріальної карти. Антон Б. мат індустріальне свідоцтво номер 1968 категорія К03 і сертифікат, управняючи його до гандлювання шклом, який залучаться до того донесіння. Другий зас не мат ніякого документу, як швидко напроваджаться Осифа К. з Гладишова. Антон Б. подав на своє усправедливлення, що при видаванню індустріального свідоцтва повідомлено му, що патент уповажня тхо до гандлювання від хижи до хижи навіть в граничним пасі. Зас Андрій Б. лемо допомагат в тим гандлюванню. Підписано по сторонку.

0: Jest п'ятниця, 31 липня-юлия 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. У Жгниз в Михайлові на Нижнім Шлиску загорить 46-та лимківська ветра на чужині. Головний програм зачнеться о 18-й годині. По офіційному відкриттю і розпаленню ветра на сцені виступлять Меджанчума Хорзор'я, Гудеці, Рекарпата, Вербунг, Пур'ян, а вечір завершить Чем Сешн. В суботу повечорні в церкві Святого Михаїла Архангела виступлять дитячі ансамблі, а далі Ластівочка, Кочера, Капеля Самопоутне, Грайте, Водогра і Лемкус. Будуть тіж варштато, лісово-купельні, зона для дітей, спортові змагання та інші атракції для цілих родин. Окрім іншого, будуть і танцювальне варштато, на котрих загуляти традиційну потрясану. На вечір для охочих буде хмаропозирання, ватряна рандка з участю свашок. Окрім того, Стоваришення Лимків рухтує для вас шатробесід, в котрому будете мочу взяти участь в дискусіях на різну цікаву тему. Повний програм доступний є на профілях Лимківської ветри на чужині в соціальних медіях та на нашому сайті. От 15 років веде нас у ремонтову працю при православній церкві в Перегрімчі. Консервації була піддана поліхромія, олтар і елементове посадження. Як інформував отець Роман Дубець, в останніх роках завершили виміну вкриття стриха, а в тому році почали виміну гонтів на вежу. На тату ціль парохія отримала спертя підкарпатського маршаківського уряду, уряду гміна в Осяку Ясельському і воєвицького консерватора забитків в Перемишлі. На жаль, під час робіт виявилося, що в двох місцях підвели на церкві суд в так злому стані, що вимагають виміну. Справа є перспільна. Тото праця не були унята в кошторищі тогорічних робіт, і парохія мусить їх покрити з власного вкладу. Цілу спертя ремонту церкви в Перегримчі була відкрита суспільна колекта на сайті zrzutka.pl під назвом «Ремонт церкви в Пілгримце». Міна Ущя Руське глядать старих фотографій і інформацій токаючих цмонтерної капличі на комунальному цмонтері в Ущу Руском. Глядають предовшутком архівальних знимок об'єкту ззовни і внутрі, які інформації о образі, по котрим гниз оставали мрама. Мають вони помочу творити історію того місця і зберігати її для будучих поколінь. Особу, котра має таку матеріалу, прошено суду контакт через фейсбуковий профіль гміна. В найближчий понеділок 3 серпня августа в комплексі шкіл в Ущуруском відбудеться встреча локальних опініотворчих груп в рамках проєкту «Введення програму охорони повітря в гміні Ущуруське». Встреча є направлена на підприємців і представників товаришень з обшори гміни Ущуруське. Учасника познають обов'язуючу перепису, виникаючу з антисмогового схвалення, доступну програму спертя і дофінансування для підприємців і товаришень, отримають тіж можливість консультації з енергетичним дорадцем. Буде і дискусійний панель на тему охорони повітря і протидіяння енергетичній біді в Ущуруському. В найближчу неділю 2 серпня августа в Мажарській загороді Воси 17-й уж раз відбудеться свято Лосяїнських Мажарів. На подію просять музей двору карпаціянів і гладошів в Корличах, Кмінний осередок культури в Ропі і майстерня Карпат. В рамках події відбудуться концерти, варштати, конкурси, покази ремесла і далі атракції. На концертах запрезентуються капеля Древутня, ансамбль Лада і Рута Увіта.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.
2: Przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej. i wiele innych atrakcji. Niech słowa Tandej do Dlemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy Radio Lem FM i Radio Lemko.
3: Petru Murianca. Guardare e morire. Prima che il sole scompaia oltre il nero monte, prima che porti via con te il clangore delle cicogne a sera, balenami ancora. Coltiva i fiori sulla terra degli avi, la mia gente libera riscalda e così tramonta. Ed io l'immensità della gioia prenderò allora sulle spalle, dietro di te trascinerò i miei passi fino a morire.

коротко. Я не хочу вказати і лишити тобі думки, а в тим шитким найгірше, знаєш, є то-то, хоч ти близько, вже не можу витерти з твоїх уст яфи.

Бог рослин і звірів учить мене п'янкої віри, релігії ночей весінніх, коли праперні у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Зелений Бог буяння зрост.

0: Новини Радіо Лем ФМ.
1: Єст п'ятниця, 31 липня-юлія 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. У Жгниз в Михайлові на Нижнім Шлиську загорить 46-та лемківська ветра на чужині. Головний програм зачнеться о 18-й годині. По офіційному відкриттю і розпаленню ветра на сцені виступлять Меджанчума Хорзор'я, Гудеці, Рекарпата, Вербунг, Пур'ян, а вечір завершить джем сешн. В суботу повечорний в церкві Святого Михаїла Архангела виступлять дитячі ансамблі, а далі Ластівочка, Кочера, Капеля Самопоутне, Грайте, Водограй і Лемкус. Будуть тіж варштато, лісові купелі, зона для дітей, спортові змагання та інші атракції для цілих родин. Окрім іншого, будуть і танцювальне варштато, на котрих загуляти традиційну потрясану. На вечір для охочих буде хмаропозирання, ватріяна рандка з участю свашок. Окрім того, Стоваришення Лемків рахтує для вас шатробесід, в котрому будете мочу взяти участь в дискусіях на різну цікаву тему. Повний програм доступний є на профілях Лемківської ветри на чужині в соціальних медіях та на нашому сайті. От 15 років ведена суд ремонтову працю при православній церкві в Перегрімчі. Консервації була піддана поліхромія, оутер і елементове посаження. Як інформував отець Роман Дубець, в останніх роках завершили виміну вкриття стриха, а в тому році почали виміну гонтів на вежу. На тату чіл парохія отримала спертя підкарпатського маршаківського уряду, уряду гміна в Осяку Ясельському і воєвицького консерватора забитків в Перемишлі. На жаль, під час робіт виявилося, що в двох місцях підвели на церкві суд в так злому стані, що вимагають виміну. Справа є перспільна. Тото праця не були уняти в кошториші тогорічних робіт, і парохія мусить їх покрити з власного вкладу. Чілу спертя ремонту церкви в Перегримчі була відкрита суспільна колекта на сайті zrzut.pl під назвом «Ремонт церкви в Пілгримце». Кміна Ущаруське глядать старих фотографій і інформацій до каючих цмонтерної каплиці на комунальному цмонтері в Ущаруском. Глядають предовшитком архівальних знімок об'єкту з зони і внутрі, які інформації о образі, по котрому гнез оставали мрама. Мають вони помочу творити історію того місця і зохранити її для будучих поколінь. Особу, котра мають таке матеріалу, прошу на суду контакт через фейсбуковий профіль гміна. В найближчий понеділок, 3 серпня августа, в комплексі шкіл в Ущуруском відбудеться встреча локальних опініотворчих груп в рамках проєкту «Введення програму охорони повітря в гміні Ущаруське». Встреча є направлена на підприємців і представників товаришень з обшори гміни Ущаруське. Учасника познають обов'язуючу перепису, виникаючу з антисмогового схвалення, доступну програму спертя і дофінансування для підприємців і товаришень, отримають тіж можливість консультації з енергетичним дорадцем. Буде і дискусійний панел на тему охорони повітря і протидіяння енергетичній біді в Ущуруском. В найближчу неділю, 2 серпня августа, в Мажарській загороді Восі, 17-й уж раз, відбудеться свято восяїнських мажарів. На подію просять музей двору карбаціянів і гладошів в Корличах, Кмінний осередок культури в Ропі і майстерня Карпат. В рамках події відбудуться концерти, варштати, конкурси, покази ремесла і далі атракції. На концертах запрезентуються капеля Древутня, ансамбль Влада і Рута Увіта.
0: То були новини Радіо Лем ФМ.

Технічний верш. Прибую писати верші на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

0: Jest п'ятниця, 31 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо Лим ФМ просить Олена Стефановська. У Жгниз в Михайлові на Нижнім Шлиску загорить 46-та лимківська ветра на чужині. Головний програм зачнеся о 18-й годині. По офіційному відкриттю і розпаленню ветра на сцені виступлять між іншим Хорзорія, Гудеці, Рекарпата, Вербунг, Пур'ян, а вечір завершить джем сешн. В суботу повечорні в церкві Святого Михаїла Архангела виступлять дитячі ансамблі, а далі Ластівочка, Кочера, Капеля Самопоутне, Грайте, Водогра і Лемкус. Будуть ті ж варштато, лісові купелі, зона для дітей, спортові змагання та інші атракції для цілих родин. Окрім іншого, будуть і танцювальне варштато, на котре загуляти традиційну потрясану. На вечір для охочих буде хмаропозирання, ветряна рандка з участю свашок. Окрім того, Стоваришення Лимків рыхтує для вас шатробесід, в котрім будете мочу взяти участь в дискусіях на різно цікаву тему. Повний програм доступний є на профілях Лимківської ветри на чужині в соціальних медіях та на нашому сайті. От 15 років веде нас у ремонтову працю при православній церкві в Перегрімчі. Консервації була піддана поліхромія, отар і елементове посадження. Як інформував отець Роман Дубець, в останніх роках завершили виміну вкриття стриха, а в тому році почали виміну гонтів на вежу. На тут учіль парохія отримала спертя підкарпатського маршаківського уряду, уряду гміна в Осяку Ясельському і воєвіцького консерватора забитків в Перемишлі. На жаль, під час робіт виявилося, що в двох місцях підвалини церкви суд в так злому стані, що вимагають виміна. Справа є перспільна. Тото праця не були унята в кошторищі тогорічних робіт, і парохія мусить їх покрити з власного вкладу. Цілу спертя ремонту церкви в Перегримчі була відкрита суспільна колекта на сайті zrzutka.pl під назвом «Ремонт церкви в Пілгримце». Міна Ущя Руське гладать старих фотографій і інформацій токаючих цмонтерної капличі на комунальному цмонтері в Ущу Руском. Гладають предовшутком архівальних знимок об'єкту ззовні і внутрі, які інформації і образі, по котрим гниз оставали мрама. Мають вони помочу творити історію того місця і зохранити її для будучих поколінь. Особи, котрі мають таку матеріалу, прошено суду контакт через фейсбуковий профіль гміна. В найближчий понеділок 3 серпня августа в комплексі шкіл в Ущуруском відбудеться встреча локальних опініотворчих груп в рамках проєкту «Введення програму охорони повітря в гміні Ущуруське». Встреча є направлена на підприємців і представників товаришень з обшири гміни Ущуруське. Учасники познають обов'язуючу перепису, виникаючу з антисмогового схвалення, доступну програму спертя і дофінансування для підприємців і товаришень, отримають ті ж можливість консультації з енергетичним дорадцем. Буде і дискусійний панель на тему охорони повітря і протидіяння енергетичній біді в Ущуруському. Найближчу неділю 2 серпня августа в Мажарській загороді в Осі 17-й уж раз відбудеться свято осяїнських мажарів. На подію просять музей двору карбаціянів і гладошів в Корличах, Кмінний осередок культури в Ропі і майстерня Карпат. В рамках події відбудуться концерти, варштати, конкурси, покази ремесла і далі атракції. На концертах запрезентуються капела Древутня, ансамбль Вада і Рута Увіта.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Книжниця FM.
1: Марія Шмайдова. Осінь на Комарнику. Часть третя. Пару коров ся пасло під лісом в'єдно з конем Михала Кижика. Зрана було іще вшитко замерзнуте, і то та травка худобі барс не смакувала. Но на вибір не було. Сіно зістало в оборогу або в сіннику. Требало б накласти огня, зогрітися, бо померзнеме. Николай Павлів взяв за собою двох хлопів, щоб порихтувати даке дривно на огень. Баба зістали на місці з коровами, ся тримали лем недалеко них. Боже, хто то ту іде, яке вояце? Та то німці! Баба від страху не бірували, а не кричати. Були двоме. Пушка перед нима намірена на людей. Зачали щось кричати. Хто ті розуме німаку? Николайова баба встала з дерев'яного стільця. Перезирали кожного, хто там був. Партизанин! Партизанин! Кричали на людей. Вийшли до одного бункру, де сидить Уля, тримали ружанець в руках і молиться. Поймали її попід плечі, вивели перед бункер. «Мамо, мамо!» – згрякнув Николайко, міцно ся шмарив до мами і поїмався її сукні, як мала дитина. «Шнел, шнел!» – кричав розгніваний німець на Николая, якийся не хотів пустити мама. «Йой!» – Николай звискнув від болести, як його німець трафив пажбов пушки до твари. Пустився мама і впав на землю, як підкошений. Кров му заляла твар. Зачав сильно плакати. Розплакалася і мама, баба, а може і вшитки баби, що там були. Николай плакав, а знову ся хопив маминого кабата. Перемогла його болість і страх не лимо себе, але й його маму. «Не плач, Николайку!» – притискать баба Ганя Николайка і свою невісту Улю до себе. «Плачуть вшитки троє, дов'єдна!» Охабили німці Улю на покою, а не бабися уж не доткли. «Що як вас візьмуть німці, а я ту сам зістану? Кого буду мати? Уж нікого на світі немам!» Кричав Николай, аж прибігли хлопи з ліса позирати, що ся стало. Зачали якось висвітлювати німцям, що несуть партизани. Як батьця успокоїли з висвітлінням. Стали обзирати корова. Вибрали собі ялівча. Одв'язали го, же його возьмуть за собою. «Най собі го беруть, най ся з ним задусять!» – кричав Василь на голос, бо знав, що його не розумлять. Єдно в руку нагнівано сторнув з голови чапку і скорчив їй в руці. Друго в руку собі попереграбував світло гашанове волосся, зачесане на когута. «Поразило б вас там, де сте!» – виливав собі гнів і Николай Павлів. Німці уж були на відході. Як одному з них блисли очі на дівку, яка стояла недалеко них. Була то Марча Льоренцова, оттирка. Збачила тот жадостивий погляд в очах німака. Була то дівка на видавання, порозуміла тому, що чужинець здумує. Обернула голову від нього, но було то мало платне. Не була сама, що зазріла тот погляд. Збострили зрак і далі люди, що там були. Німець натяг руку за Марчов і хопив її коло паса. Николай з Василем зробили крок допереду, що Марчов відторнуть з рук окупанта. На другий вояк наставив пушку і згрявчав «Гаут!». В той момент вшитки застовпіли. Марча ся метала в німецьких руках, бридився їй худий, високий, зароснутий німець. Не далося не спознати, чи був старий, чи молодий, так і був запущений і брудний. Звалив її на землю і міцно тримав. Другий німець мірив пушкою на безмоцних людей. Марча кричала, тівко сила мала. Туся їй нараз пощастило вотернути з пазур ненасотного вовка, пошмиклася му і втекла до ліса. Німці пак пішли з ялівчатом своїх драгов, а комарнян зохабили уж на покою. Конець третьої части. Читав Ігор Лата.

0: У великоднім яєчку. Суботу вечір перед великодню неділю собі газдиня наготовила до кошика вшитко великодні їдла, щоб рано, кить стане, також ішла до церкви, то їдло посвятити. Настала глибока ніч.
1: Фуй, що то є? Що то так смердить?
0: Повіло мальоване яєчко в кошику.
2: Не знам, я ніч не чую, відповіла кобаса.
1: Фуй, то за то, бо то смердиш ти. Фуй, фуй, фуй, фуйкало цілий час яєчко.
2: Ну не гнівайся, але що то мать значити? Наслостилася кобаса. Та ти її зня уразила?
1: Йой, но, ки це хочеш уражати, так са уражай. Я за то не можу, вже смердиш.
2: Що? Міле яєчко, не хочу са вам до того мішати, але не є то от тебе шумне, заставалася кобаса шоудра.
1: Тхе, ну ти маєш тобі сідувати. Ти теж далеко не втекла від кобаси. Лимся попахай.
0: Посмівалося яєчко.
1: А знати що? Продовжувало. Я тут уж з вами не буду сидіти. Піду я дакде, де суть вшитко шумно, а главні пахнячі.
0: І забралося яєчко на дорогу. Найскорше вискочило з кошика на регала в шпайзі.
3: Ага, попозираймеся. То суть компоти. Ням-ням-ням-ням-ням. Визирають барс добрі. Ех, але шкода, що суть так міцно позапирана.
0: Пошмоклося яєчко і падало з регалу долов на землю. Лем же, що чорний хотів?
1: Блу, блу, блу, блу, блу, блу, фуй, фуй, фуй, блу, блу, блу, що то є, що то є? Та їм ціле липкаве.
0: Вера так, наше яєчко впало до бочечки з медом.
1: Йой, таке їм було красне намальоване, а тепер, йой, ціле їм липкаве.
0: Бідакало яєчко, кить хотіло вилізти з меду.
3: Ех, ну, конечні, повіло, кить уж було наверху. Так, а тепер вискочу,
1: Йой, йой, йой, що то є, що то є, десь я з'їм то упало.
0: Лим, що яєчко вилізло з меду, такой упало до миски повної пшениці. Не мушу вам бісідувати, як яєчко визирало, кица то та пшениця раз, два наліпила на липкавий мед.
1: Ну, то не може бути правда, чом самі так не дарить, та я їм лин хотіло.
0: Но яєчко уж ані доповісти не могло, бо му прийшло так жаль, аж зачало плакати. І як так яєчко плакало і плакало, прикралася у ньому маленька мишка.
4: Агой, я є мишка, а ти єсть хто?
0: Пригварлася, но яєчко не відповідало і фурлим плакало. Но мишка не переставала.
4: Алло, алло, чуєш, ня? Алло.
0: Підскакувала і махала руками на яєчко. Лим же оно ніч.
1: Що уж, думала їм собі, що холем ти са зо мною будеш бавити. Лим же то ніч. Ну добрі, плач собі, плач. Я са знам бавити і сама, повіла мишка і зачала са бавити.
3: Варила сорока кашечку, тому дала на ложечку, тому дала на мисочку, тому ніч не дала, тому головичку стяла, фурк до неба.
0: І як так собі мишка попри бавіню співала, учуло ю яєчко.
3: Мишко, гей, мишко,
0: закричало голосніше. Мишка перестала співати.
4: Що є?
2: Хочу за з тобою бавити, повіло несміло яєчко.
4: Гей, а чому їй не хотіло зо мною бавити, кить їм тя кликала, а?
0: Звідувалася мишка і продовжувала.
4: А власні, ані не знам, хто їсть. Та як саті не хотіло представити самі.
2: Я їм мальоване яєчко.
0: Великоднє мальоване яєчко. Уприснило гордо, но мушка са зачала сміяти.
4: Ти ж їсть великоднє мальоване яєчко? Та це на себе попозирай. Визираш як грудка пшениці, а не як мальоване яєчко, а готому іще великоднє.
2: Яєчко почало плакати. Кітьмошка виділа, що яєчко є смутне, перестала засміяти.
4: Не плач, не плач, я їм не хотіла за тебе посмівати. То я лим за то, що істоса не подобаєш намальоване яєчко.
2: То за то, бо са на мене наліпила то та пшениця, висвітлювало яєчко.
4: То не вадить, знаш то, подьми зараз чи бавити,
2: повіла мишка, а яєчко за тому потішило.
4: Добрі, я зачинам, повіла мишка.
2: А чом то? Я хочу зачати, просило ю яєчко.
4: То тепер єсь за самом не хотіло ані бавити, а тепер хочеш і зачинати?
2: Злостила са мишка. Ну, добрі, та зачинай то, поволило яєчко.
4: Я маю напад. А що кебо з меса вопочитали, хто зачне? Так за холим не будемо вадити, а буде то і справедливе,
2: повіла мишка, а яєчко так і согласило.
4: «Ен тентіну, саваракаріну, саварака, рісі така айвазвум!»
2: «Єй, я йду перше!» – потішилося яєчко. «Варила сорока кашечку, тому дала на ложечку, тому дала на мисочку, тому ніч не дала, тому головічку стяла, фурк до неба!»
4: «Чіюп!»
2: Яєчко са пошмикло і упало до ведра повного води.
4: «Гей, гей, яєчко, де єсь?»
2: – кричала за ним мишка.
5: «Туєм, мишко, помагай мій, я не знам плавати!» –
2: просило яєчко. Мишка раз-два прискочила у ведру з водою і почала яєчко тягати вонка.
4: «Гей, руб, гей, руб, гей, руб!» «А ось і звонка!»
2: Кітьмишка витягла яєчко з води, не вірила своїм очам. Яєчко завтирало до суха, а мишка зістала стояти, як прикована. Не знала са вона позирати на тоту красу. Представте собі, вода змила з яєчка як липкавий мед, так і пшеницю, а яєчко було зясь таке красне, мальоване, як і перед тим. Не мушу вам бісідувати, як са яєчко тому потішило.
4: Є, мало єсь правду, яєчко, а я їм ті не вірила.
2: Чому єсь не вірила, мишко?
4: Ну, єсь великоднє мальоване яєчко,
2: повіла мишка і звідувалася далі.
4: Слухай, а не мало бо єсь тепер бути приготовлене в кошику?
2: Маєш правду. Мало бо їм там бути,
4: лемже,
2: мої камаратя, шовдра і копаса, са на мене наїсто онівають, бо їм повіло, же смердять.
4: Яєчко?
2: Я знам, немало їм, але я то так ані не думало.
4: Так потім, за нема з чого бояти. Шуп-шуп, ідемо глядати великодній кошик,
2: завелила мишка і вибралися на дорогу. Між тим на другім боці шпайзу чекали в кошику паска, шовдра, масилко, хрін, грудка і кобаса. Але м'яєчко хибувало.
6: «Ну, я не знам, але уж дораз буде рано, а яєчка нігде», – повіло масилко. «А кить прийде газдиня, а увидить, що яєчка ту ніт?»
7: «Ну, буде барзна гнівана». Робили собі старости паска, рудка і хрін. «А що кебось ми раз-два помалювали деяке інше яєчко?» Хотіла вирішити тот проблем шовдра.
2: Лим же втім, кить помало через облачок засвітило сонечко, вшитки знали, що уж є не скоро, а дораз прийде газдиня і далше яєчко бу намалювати не стигли.
6: Кить ту нараз... «Ало, камаратя, туєм!»
2: – закричало яєчко, кить збачило кошик.
8: «Позирайте, то є наше яєчко!» – потішила сакобаса.
6: «Прибачте мі, не мало їм бути у вам таке плани!» – просило яєчко.
7: «Тепер не маме на то час, скоро сідай до кошика, бо дораз прийде газдиня, а киття ту не найде!»
8: Яєчко шиковні злізло до кошика на своє місце. Іші замахало камарадці мишці на розлучку і потихоньку сиділо і чекало.
7: Мишка пожмуркала своїми очками на яєчко, завертіла хвостиком і уж їй не було.
2: «Як швидко красні пахнете», – похвалило камарадів яєчко.
7: «Дякуємо», – потішилися главні шудра з кобасом.
6: «А знати що? Поки прийде по нас газдоня, кить хочете, можемо завідно забавити, так як не то научила мишка».
2: «Ей, хочемо, хочемо».
7: «Варила сорока кашечку, тому дала на ложечку, тому дала на мисочку, тому ніч не дала, тому головічку стяла, фурк

0: Jest п'ятниця, 31 липня-юлия 2026 року. А на новини радіо Алем ФМ просить Олена Стефановська. У Жгниз в Михайлові на Нижнім Шлиську загорить 46-та лимківська ветра на чужині. Головний програм зачнеся о 18-й годині. По офіційному відкриттю і розпаленню ветра на сцені виступлять меджанчома хорзор'я, гудеці, рекарпата, вербунг, пур'ян, а вечір завершить джем-сешн. В суботу повечорні в церкві Святого Михаїла Архангела виступлять дитячі ансамблі, а далі ластівочка, кочера, капеля самопоутне, грайте, водограй і лемкус. Будуть ті ж варштати, лісові купелі, зона для дітей, спортові змагання та інші атракції для цілих родин. Окрім іншого, будуть і танцювальні варштати, на котрих загуляти традиційну потрясану. На вечір для охочих буде хмаропозирання, ватріяна рандка з участю свашок. Окрім того, Стоваришення Лимків рахтує для вас шатробесід, в котрому будете мочу взяти участь в дискусіях на ріжно цікаву тему. Повний програм доступний є на профілях Лимківської ветри на чужині в соціальних медіях та на нашому сайті. От 15 років ведена суд ремонтова праця при православній церкві в Перегрімчі. Консервації була піддана поліхромія, оутер і елементи випосаження. Як інформував отець Роман Дубець, в останніх роках завершили виміну вкриття стриха, а в тому році почали виміну гонтів на вежу. На тату ціль парохія отримала спертя підкарпатського маршаківського уряду, уряду гміна в Осіку Ясельськом і воєвицького консерватора забитків в Перемишлі. На жаль, під час робіт виявилося, що в двох місцях підвели на церкві суд в так злому стані, що вимагають виміну. Справа є перспільна. Тобто праця не були унята в кошторисі тогорічних робіт, і парохія мусить їх покрити з власного вкладу. Ціль спертя ремонту церкви в Перегримчі була відкрита суспільна колекта на сайті zrzutka.pl під назвом «Ремонт церкви в Пілгримце». Міна Ущя Руське глядать старих фотографій і інформацій токаючих цмонтерної капличі на комунальному цмонтері в Ущу Руском. Глядають предовшутком архівальних знімок об'єкту з зони і внутрі, які інформації о образі, по котрим гниз оставали мрама. Мають вони помочу творити історію того місця і сохранити її для будучих поколінь. Особу, котра має таку матеріалу, прошено суду контакт через фейсбуковий профіль гміна. В найближчий понеділок, 3 серпня августа, в комплексі шкіл в Ущуруском відбуде ще встреча локальних опініотворчих груп в рамках проєкту «Введення програму охорони повітря в гміні Ущуруське». Встреча є направлена на підприємців і представників товаришень з обшори гміни Ущуруське. Учасника познають обов'язуючу перепису, виникаючу з антисмогового схвалення, доступну програму спертя і дофінансування для підприємців і товаришень, отримають ті ж можливість консультації з енергетичним дорадцем. Буде і дискусійний панель на тему охорони повітря і протидіяння енергетичній біді в Ущуруському. В найближчу неділю, 2 серпня августа, в Мажарській загороді Воси, 17-й уж раз, відбуде ще свято Лучанських Мажарів. На подію просять музей дворокарбаціянів і гладошів в Корличах, Кмінний осередок культури в Ропі і майстерня Карпат. В рамках події відбудуть ще концерти, варштати, конкурси, покази ремесла і далі атракції. На концертах запрезентуються капеля Древутня, ансамбль Лада і Рута Увіта.
1: То були новини радіа Лем ФМ.

Технічний верш. Прибую писати верші на крейдовім папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

На сельську гори, на шовковій траві. Сам Господь посходив, райський сад посадив. Подолю гору шовкову, а три крапиву. Я б на кольці рушені з дечко.